0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
2: Bernacle Boxing regresa a casa, a Miami. Este sábado 29 de agosto, BKB 58 invade el Jensen Light Center. El medallista de oro olímpico Yuri Ortiz Gamboa debuta en el boxeo a puño limpio contra Yesner Talavera. Además, tres combates por el título mundial. La veterana de la UFC, Aspen Ladd, y los favoritos de Miami, Jean-Pierre Ramírez, Uli Díaz y Robert Durán Jr. No te pierdas el explosivo final del verano de BKB. BKB 58, sábado 29 de agosto en el Jensen Light Center. Consigue tus boletos hoy en BKB58.com. Eso es BKB58.com. BKB58.com.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Potanking Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanking Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanking Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
4: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
5: Una estación de Raúl Alarcón.
2: Z92. Música de los 80, 90 y más. Z92.